0: lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: Tell me about when you

Du lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.